0: Tako da su to neke eto, lijepe stvari koje su mi se desile. Dakle, drugo ide, to je možda zanimljivije i za mene i za ljude koji prate ili slušaju. Zapravo Ancona će 2008. je izabrana za
1: 2028.
0: za kulturni centar Evrope. Dakle, sad je jedna moda da se izabiraju gradovi i da oni zapravo u toj godini naprave manifestacije i tako dalje. Glavna manifestacija će biti moja velika izložba.
1: Neće sve
0: u toj pentagonalnoj uluci samoj velikoj toj strukturi koja je ogromno ima prostor i naravno pretvorena je u galerijske, muzejske i tako dalje i tako dalje. Tako da će te dvije...
1: To najavljamo ekskluzivno za skoro dvije godine.
0: Biti održana velika izložba. A što je još zanimljivije, zapravo oni hoće na aerodromu u Anconi da montiraju moj egzodus, zapravo čitav ansambl slika ili čitav ili dio, jer žele, moramo znati da je Ancona Split bio jedan most
1: da uvijek
0: humanitarni u ratu, dakle izlazili delegacije, dolazili humanitarna pomoć, ranjenici, sve se zapravo, to je bila most Split-Ancona i tako da.
1: Za Bosnu i Hercegovinu neka žila kucavica.
0: Ma, naravno, to je bila
1: zadnjeg rata.
0: Ali pazi da je, dobro, sad je to Split o tome ne razmišlja, ali eto, oni žele Ancona da zapravo mojim slikama ostave trag jednog...
1: Vašeg odnosa na najbolji način slikava to stradanje u Bosni i Hercegovini.
0: Tako da mi ta zajedno zapravo, ta velika izložba koju mi posvećuju i želja da zapravo mojim slikama na tom aerodromu zapravo podsjete ljude da šta se dešava i daju.
1: To je stvarno veliki događaj. Za Bosnu i Hercegovinu i za sve nas.

Mito Peđa Jovanović i Bijeli Ruzmarin u programu Bosansko-Hercegovačkog radija. Od ovog trenutka, poštovani slušalci, možete se i vi uključiti u program direktno ako želite. Telefon je onaj ako zovete iz Švedske 040-390510. Ako zovete pak izvana, onda je 00-46-40-39-0510. Naravno, možete poslati neku poruku, bilo preko Messengera, WhatsAppa, Vibera i tako dalje. Dakle, izvolite, a ja nastavljam s muzikom.

zore svoje stijene grli. Zora budi nova jutra. Samo moja postaja hladna čeka nekog, al ga nima.